0: santos. Sin embargo, la luz que es recibida en las vasijas de otorgamiento se llama luz de Hasadim. Gracias. Hesed, misericordia, significa que está dando, como una persona que lleva a cabo un acto de caridad hacia su amigo. Esto se llama Hasadim encubierto. Es decir, que en Hasadim, lo que él recibe en vasijas de otorgamiento, es decir, lo que da, la luz tiene el mismo valor que el kli. En otras palabras, se sabe que no hay dos discernimientos, la caridad al regalo. Con un regalo explicamos anteriormente que una persona puede ver lo que recibió y no simplemente que recibió un regalo de su amigo, sino una persona dice, no importa lo que me dio, está dañando el regalo.
1: קנה לך חבר, ואם הוא לא רואה את החשיבות של המתנה, ממילא לא יכול לקנות אותו בתור חבר. לכן מוטל עליו לספור ולראות, ולמנות ולראות את המתנה. מה שאין כן, כשהאדם שולח לחברו צדקה, הנותן צריך להשתדל,
0: pero cuando una persona envía caridad a su amigo, el dador debe tratar, si realmente quiere dar caridad, que el receptor de la caridad, no sepa quién envió la caridad. Y el receptor de la caridad también estará muy feliz si sabe que el dador de la caridad no sabe a quién se la dio. De esta manera similar, a veces las personas colectan donaciones para una persona importante y no quieren que el receptor de la caridad se avergüence. Aquellos quienes colectan el dinero dicen, estamos colectando para alguien anónimo. Es decir, de este modo, con la caridad, cuando ninguno de ellos sabe, el que da y el que recibe es considerado verdadera caridad y no hay incomodidad por parte del que recibe. De esto se deduce que en Hesed hablamos desde la perspectiva del que da, es decir, del inferior, y la persona está en un estado donde actúa por encima de la razón. En otras palabras, él da, pero no sabe a quién, sino que cree que todo lo que está dando llega a su propósito.
1: היינו שאנו מדברים בזמן שהאדם עוסק בכלים דהשפעה, שאנו מדברים רק מהאדם שהוא המשפיע להשם. וזה נקרא ברכה. כדוגמת שהאדם מברך להשני, היינו שנותן לו טובות בעל פה, היינו שמברך אותו, אף על פי שבמעשה אינו נותן לו. מכל מקום נקרא זה שנותן לו רק ברכה בפה, נחשב כבר לנתינה בלב. כלומר, מה שאין בידו לתת במעשה, הוא נותן לו עם הלב. הוא מגלה לו בפה מה שיש בליבו. נמצא שברכה נקראת נתינה, היינו השפעה. כלומר, שהוא עוסק אז בכלים דהשפעה. זאת אומרת, שברכה נקראת שהוא רוצה שיהיה לחברו יותר ממה שהוא מסוגל לתת במעשה. לכן כשהאדם עוסק בהשפעה, היינו שהוא רוצה לעשות נחת רוח ליוצרו, אז הוא אומר להבורא שיותר ממה שאני מסוגל לתת לך מעשים טובים, אני מברך אותך שאני אוכל לתת לך יותר ממעשים טובים. כלומר שתמיד יש לאדם לברך להשם שרוצה שיהיה בידו לתת לאבורא נחת רוח יותר ממה שהוא נותן לו. לכן על ברכה לא שייך עניין של מניין כנל.
0: Por eso no tiene sentido contar en la bendición, ya que las vasijas de otorgamiento se llaman caridad. Y la caridad debe estar dada en ocultación, es decir,

0: הם זוכים לקטנות שנקרא שרק בכלים דהשפעה הוא יכול לכוון לשם שמיים, ואחר כך זוכים לגדלות, היינו שגם בכלים דקבלה ששם מאיר אור החוכמה שהוא האור של מטרת הבריאה, הוא גם כן יכול לכוון בעל מנת להשפיע. נמצא שטרם שזוכים לאור שבמניין צריכים לזכות לאור דחסדים כנל הנקרא ברכה, היינו שמברך להבורא ואינו רוצה לקבל ממנו שום דבר, רק כולו להשפיע, ולעצמו אינו רוצה לקבל שום דבר. ואחר כך זוכים לאור החוכמה שהוא אור שבמניין, היינו שהאור הזה הבא בכלים דקבלה, שאז לאור שבמניין צריכים שמירה שלא יהיה נמשך אחר המעשה, היות שהוא מעשה של קבלה. לכן צריכים להמשיך עוד הפעם אור של ברכה, היינו אור דחסדים שהוא שמירה כנ"ל. ובזה יש לפרש מה שכתוב, מה ששאלנו. א', אם השם רוצה לדעת מספר בני ישראל, לכן אמר למנות את בני ישראל, בכדי שעם ישראל יגידו לו את הסכום, והבורא לא יודע בעצמו. והתשובה היא, היות שהוא אוהב אותם, לכן הוא רוצה שעם ישראל ידעו את המניין שלהם. היינו הבורא רוצה שהם ישיגו את אור החוכמה. נמצא שהוא רוצה לדעת שהם ידעו וישיגו את האור שבמניין, היינו שהם בעצמם ימנו לראות את מה שהם השיגו, כי זה נקרא אור הראייה הבא לכלים דקבלה, ולא שהוא צריך לדעת עבור עצמו, אלא שעם ישראל ידעו. ב', מדוע אם אין ברכה שורה שם מוות? התשובה היא, היות שדבר שבמניין הוא אור החוכמה הבא בכלים דקבלה, ובכלים דקבלה כשמשתמשים עמהם יכולים להימשך אחר המעשה דקבלה, ועל ידי זה יכולים לבוא לידי פירוד מחיי החיים, שזה נקרא מיטה. לכן צריכים לזה שמירה, והשמירה היא הברכה, היינו המשכת אור דחסדים, שהיא מעשה של השפעה השומרת על מעשה דקבלה, שלא יסתה מהכוונה דעל מנת להשפיע. ג', מדוע צריכים ברכה לפניה ולאחריה? זהו כנ"ל שסדר העבודה מתחיל שמקודם צריכים להגיע לבחינת לשמה, כמו שאמרו חז"ל, הלומד תורה לשמה מגלין לו רזי תורה. בעניין לשמה הוא שכל מעשיו הם בעל מנת להשפיע, שזה נקרא בחינת ברכה, שהוא נותן, שזהו הפירוש ברכה, היינו נתינה בפה. כלומר, לאחר שאין בידו להוסיף במעשה, הוא משתדל על כל פנים לתת ברכה בפה, שזה מראה שמה שהוא נותן הוא בכל הלב, וזהו הנקרא בשם אור דחסדים כנ"ל. לכן הסדר הוא א', ברכה לפניה, שהוא הנקרא קו ימין, חסד, ב', שהוא זוכה לבחינת רזי תורה הנקראת חוכמה, שהיא בחינת מתנה. כידוע שתורה נקראת מתנה המקובלת בכלים דקבלה, לכן היא נקראת בחינת מניין, היינו שהוא מסתכל מה שקיבל בכדי לדעת לתת לו תודה, וזה נקרא קו שמאל, היות שכאן הוא מקום שיכול לבוא לידי מיטה הנקראת פירוד, כן שהייתה במיטת זין מלאכים בעולם הניקודים. לכן צריכים להמשיך חסדים, שהחסדים האלו הם השמירה שלא תהיה בהם בחינת מוות, היינו בחינת פירוד מחיי החיים. וזה שכתוב שצריכים ברכה בסוף, נמצא שישראל נתברכו בתחילה ובסוף ולא היה בהם מוות. ובאופן כללי נקרא זה תיקון קווים, שהם נקראים תיקון העולם, שעל ידם יש קיום העולם. ד. מהי ברכה בעבודה? הוא אור דחסדים, שהאדם הוא במצב של נתינה, כנ"ל. ה. מהו מניין בעבודה? היינו האור הבא בכלים דקבלה, אז האדם צריך לראות מה שקיבל ולספור ולמנות אותם, כנ"ל, שהיא בחינת מתנה. ו. מדוע אין הברכה שורה בדבר שבמניין, כנ"ל? כי דבר שבמניין פירושו האור והשפע הבא בכלים דקבלה, וברכה היא השפע הבא בכלים דהשפעה, הלא הם הפוכים זה לזה. וזה נקרא בהזוהר שבית קווים הם במחלוקת, מטעם שקו ימין הנקרא חסד הוא רק להשפיע ולא רוצה להשתמש עם כלים דקבלה, מה שאין כן קו שמאל הוא להפך, הוא רוצה דווקא להשתמש עם כלים דקבלה, היות שהוא אומר הלא מטרת הבריאה היא לקבל, אלא שצריך להיות תיקון בעל מנת להשפיע. לכן בא אחר כך קו האמצעי, שהוא עושה שלום ביניהם, וזהו הטעם שצריכים ברכה בתחילה וברכה בסוף. נעבור לשיעור מתאריך 28/6/2002.
1: מאמר בקרח ג', מאמר הראשון או השני כבר, כן? פרשת במדבר, מה שאין הברכה מצויה בדבר שבמניין בעבודה. יש לנו בורא ונברא, וכדי לאפשר לנברא להיות עצמאי ולהגיע בעצמו לדרגת הבורא, הבורא חייב להסתיר את עצמו ולתת לנברא כל האפשרויות בעבודה פרטית שלו. אם הנברא לא יעשה את כל התהליך לבד, מתוך הגיעה עצמית, הוא לא ירחוש את הכלים שבהם יכול להרגיש שלמות ונצחיות, טוב ועונג, מה שישנה במטרה. לכן חייב אדם מהשורש נשמה שלו להתגלגל עד לעולם הזה, המדרגה הנמוכה.
2: Por lo tanto, la persona de la raíz de su alma reencarnada a este mundo en el nivel más bajo, donde todo está oculto, y aunque existe en conexión con el Creador al final de la creación y en el mejor estado para empezar, sin embargo lo que sucede, este estado está oculto. Y como escribe Rabash, que la persona no siente de que alguien haya depositado en su cuenta mucho dinero y se siente como pobre. Y es como se siente porque nos sentimos donde estamos. Nuestros sentidos no sienten nuestro estado. Es como si la persona no tuviera sentidos para sentir, para percibir la realidad. Y de la misma manera,

0: material. Tal como nuestros sabios dijeron, aquel que camina y no hace, la recompensa por caminar está en su mano.
1: מדוע אמרו מתוך חיבתן לפניו מונה אותם כל שעה ושאלנו האם הבורא רוצה לדעת את המניין של ישראל
0: con lo antes dicho entendemos la pregunta inicial porque dijeron por su cariño a ellos él los cuenta cada hora preguntamos si el creador quiere conocer el número de Israel ¿Tiene él que esperar hasta que Israel se enumere y luego envíe la suma al Creador y solo entonces él conocerá el número de Israel? En realidad, por cariño a ellos, significa que él ve que está haciendo todo con el fin de otorgar. Significa que han hecho la corrección de la creación y es por eso que él quiere darles el propósito de la creación, que es la luz de Jogma llamada luz de Ver. En otras palabras, ya deberían estar contando lo que tienen porque esta luz se recibe de las vacías de recepción. Sin embargo, ellos deben recibir para otorgar y de acuerdo a la regla de que el acto influye la intención, mientras uno está ocupado en acto de recepción de placer, el acto de recepción puede causar que la intención no sea con el fin de otorgar, sino con el fin de recibir. Y la recepción para uno mismo causa separación de la vida de vidas, lo que es considerado muerte. Como está escrito, los malvados en sus vidas son llamados.
1: אז המעשה יכול לשלוט על הכוונה שלא תהיה לו אפשרות לכוון ועל מנת להשפיע וממילא תהיה בחינת מוות וזה שכתוב הוא משיב משום שברכה אינה שורה במניין כיוון שמסתלקת הברכה שורה עליו הסיטרה אחרה פירוש שיש עניין קו אמצעי כלומר שבזמן שמאיר חוכמה בכלים דקבלה, שזה נקרא שמאל, היינו שצריכים תיקון שלא יהיה נמשך אחר המעשה של קבלה, כנ"ל, אז צריכים להמשיך את אור דחסדים, שאז הוא משמש עם כלים דהשפעה כנ"ל, שמעשים דהשפעה משפיעים על המחשבה שתהיה כמו המעשה, זהו שמירה על אור החוכמה המקובל בכלים דקו שמאל, הצריך תיקון. אולם אי אפשר לזכות לאור החוכמה מטרם שהוא זכה לדרגת לשמה. היינו שכל מעשיו שהוא עושה הם לשמה. היינו שסדר העבודה הוא מקודם זוכים לקטנות, שנקרא שרק בכלים דהשפעה, הוא יכול לכוון לשם שמיים ואחר כך זוכים לגדלות היינו שגם בכלים דקבלה ששם מאיר אור חוכמה שהוא האור של מטרת הבריאה הוא גם כן יכול לכוון בעל מנת להשפיע נמצא שטרם שזוכים לאור שבמניין צריכים לזכות לאור דחסדים כנ"ל הנקרא ברכה היינו שמברך להבורא ואינו רוצה לקבל ממנו שום דבר, רק כולו להשפיע, ולעצמו אינו רוצה לקבל שום דבר. ואחר כך זוכים לאור החוכמה, שהוא אור שבמניין. היינו שהאור הזה הבא בכלים דקבלה, שאז לאור שבמניין צריכים שמירה שלא יהיה נמשך אחר המעשה. היות שהוא מעשה של קבלה. לכן צריכים להמשיך עוד הפעם אור של ברכה. היינו אור דחסדים, שהוא שמירה כנ"ל. ובזה יש לפרש מה שכתוב, מה ששאלנו, א', אם השם רוצה לדעת מספר בני ישראל, לכן אמר למנות את בני ישראל, בכדי שעם ישראל יגידו לו את הסכום, והבורא לא יודע בעצמו. והתשובה היא, היות שהוא אוהב אותם, לכן הוא רוצה שעם ישראל ידעו את המניין שלהם. היינו, הבורא רוצה שהם ישיגו את אור החוכמה. נמצא שהוא רוצה לדעת שהם ידעו וישיגו את האור שבמניין. היינו, שהם בעצמם ימנו לראות את מה שהם השיגו. כי זה נקרא אור הראייה, הבא לכלים דקבלה. ולא שהוא צריך לדעת עבור עצמו, אלא שעם ישראל ידעו. ב', מדוע אם אין ברכה שורה שם מוות? התשובה היא, היות שדבר שבמניין הוא אור החוכמה, הבא בכלים דקבלה, ובכלים דקבלה, כשמשתמשים עמהם, יכולים להימשך אחר המעשה דקבלה. ועל ידי זה יכולים לבוא לידי פירוד מחיי החיים, שזה נקרא מיטה. לכן צריכים לזה שמירה. והשמירה היא הברכה, היינו המשכת אור דחסדים, שהיא מעשה של השפעה השומרת על מעשה דקבלה, שלא יסתה מהכוונה דעל מנת להשפיע. ג. מדוע צריכים ברכה לפניה ולאחריה? זהו כנ"ל שסדר העבודה מתחיל שמקודם צריכים להגיע לבחינת לשמה, כמו שאמרו חז"ל, הלומד תורה לשמה מגלין לו רזי תורה. בעניין לשמה הוא שכל מעשיו הם בעל מנת להשפיע, שזה נקרא בחינת ברכה, שהוא נותן, שזהו הפירוש ברכה, היינו נתינה בפה. כלומר, לאחר שאין בידו להוסיף במעשה, הוא משתדל על כל פנים לתת ברכה בפה, שזה מראה שמה שהוא נותן הוא בכל הלב, וזהו הנקרא בשם אור דחסדים כנ"ל. לכן הסדר הוא א', ברכה לפניה, שהוא הנקרא קו ימין, חסד, ב', שהוא זוכה לבחינת רזי תורה הנקראת חוכמה, שהיא בחינת מתנה. כידוע שתורה נקראת מתנה, המקובלת בכלים דקבלה. לכן היא נקראת בחינת מניין. היינו שהוא מסתכל מה שקיבל בכדי לדעת לתת לו תודה. וזה נקרא קו שמאל, היות שכאן הוא מקום שיכול לבוא לידי מיטה, הנקראת פירוד, כאין שהייתה במיטת זין מלאכים בעולם הניקודים. לכן צריכים להמשיך חסדים, שהחסדים האלו הם השמירה, שלא תהיה בהם בחינת מוות, היינו בחינת פירוד מחיי החיים. וזה שכתוב שצריכים ברכה בסוף, נמצא שישראל נתברכו בתחילה ובסוף, ולא היה בהם מוות. ובאופן כללי נקרא זה תיקון קווים, שהם נקראים תיקון העולם, שעל ידם יש קיום העולם. ד. מהי ברכה בעבודה? הוא אור דחסדים, שהאדם הוא במצב של נתינה כנ"ל. ה. מהו מניין בעבודה? היינו האור הבא בכלים דקבלה, אז האדם צריך לראות מה שקיבל ולספור ולמנות אותם, כנ"ל שהיא בחינת מתנה. ו. מדוע אין הברכה שורה בדבר שבמניין, כנ"ל? כי דבר שבמניין פירושו האור והשפע הבא בכלים דקבלה. וברכה היא השפע הבא בכלים דהשפעה. הלא הם הפוכים זה לזה. וזה נקרא בהזוהר שבית קווים הם במחלוקת. מטעם שקו ימין הנקרא חסד הוא רק להשפיע, ולא רוצה להשתמש עם כלים דקבלה. מה שאין כן, קו שמאל הוא להפך. הוא רוצה דווקא להשתמש עם כלים דקבלה. היות שהוא אומר, הלא מטרת הבריאה היא לקבל, אלא שצריך להיות תיקון בעל מנת להשפיע. לכן בא אחר כך קו האמצעי, שהוא עושה שלום ביניהם. וזהו הטעם שצריכים ברכה בתחילה וברכה בסוף. נעבור לשיעור מתאריך 28/6/2002.
2: מאמר בקרח ג', מאמר הראשון או השני כבר, כן? פרשת במדבר, מה שאין הברכה מצויה בדבר שבמעניין בעבודה. יש לנו בורא ונברא, וכדי לאפשר לנברא להיות עצמאי ולהגיע בעצמו לדרגת הבורא, הבורא חייב להסתיר את עצמו ולתת לנברא כל האפשרויות בעבודה פרטית שלו. אם הנברא לא יעשה את כל התהליך לבד, מתוך הגיעה עצמית, הוא לא ירחוש את הכלים שבהם יכול להרגיש שלמות ונצחיות, טוב ועונג, מה שישנה במטרה. לכן חייב אדם מהשורש נשמה שלו להתגלגל עד לעולם הזה, המדרגה הנמוכה.
0: Por lo tanto, la persona de la raíz de su alma reencarnada a este mundo en el nivel más bajo, donde todo está oculto, y aunque existe en conexión con el Creador al final de la creación y en el mejor estado para empezar, sin embargo, lo que sucede, este estado está oculto. Y como escribe Rabash, que la persona no siente de que alguien haya depositado en su cuenta mucho dinero y se siente como pobre. Y es como se siente porque nos sentimos donde estamos. Nuestros sentidos no sienten nuestro estado. Es como si la persona no tuviera sentidos para sentir, para percibir la realidad. Y de la misma manera, no percibimos la realidad donde estamos. Por lo tanto, el Creador está oculto de nosotros de manera intencional detrás de 6,000 pantallas. La persona, en vez de que el Creador se oculte, de que la persona, para permitirle a la persona un trabajo independiente, y la persona aquí se oculta a sí misma del Creador, lo que significa esconder su deseo de recibir a través de la luz, de tal manera de que no sea afectada por los placeres, sino ser influenciada solo por el propósito de la creación. En la medida en que la persona es exitosa en preparar una pantalla para sí mismo que esculta su deseo de recibir, el Creador baja una pantalla que lo esconde. Y en la medida en que la persona adquiere más pantallas para sí mismo, el Creador abre y abre más pantallas. Esto es lo que se llama el hecho de los grados. que entre más la persona coloca pantalla sobre sí misma,

0: para una persona importante y no quieren que el receptor de la caridad se avergüence. Aquellos quienes colectan el dinero dicen, estamos colectando para alguien anónimo. Es decir, de este modo, con la caridad, cuando ninguno de ellos sabe, el que da y el que recibe es considerado verdadera caridad, y no hay incomodidad por parte del que recibe. De esto se deduce que en Hesed hablamos desde la perspectiva del que da, es decir, del inferior. Y la persona está en un estado donde actúa por encima de la razón. En otras palabras, él da, pero no sabe a quién, sino que cree que todo lo que está dando llega a su propósito.
1: היינו שאנו מדברים בזמן שהאדם עוסק בכלים דהשפעה, שאנו מדברים רק מהאדם שהוא המשפיע להשם, וזה נקרא ברכה. כדוגמת שהאדם מברך להשני, היינו שנותן לו טובות בעל פה, היינו שמברך אותו, אף על פי שבמעשה אינו נותן לו. מכל מקום נקרא זה שנותן לו רק ברכה בפה, נחשב כבר לנתינה בלב. כלומר, מה שאין בידו לתת במעשה, הוא נותן לו עם הלב. הוא מגלה לו בפה מה שיש בליבו. נמצא שברכה נקראת נתינה, היינו השפעה. כלומר, שהוא עוסק אז בכלים דהשפעה. זאת אומרת, שברכה נקראת שהוא רוצה שיהיה לחברו יותר ממה שהוא מסוגל לתת במעשה. לכן כשהאדם עוסק בהשפעה, היינו שהוא רוצה לעשות נחת רוח ליוצרו,

0: Hola mis queridos amigos, qué gran oportunidad se nos ha dado hoy, qué gran regalo es para todos nosotros volver a reunirnos. Queridos amigos, esta reunión que hacemos no es para nosotros, es para nuestros amigos. Esta noche que todos nuestros pensamientos y deseos sean únicamente en beneficio del Creador para darle contento, que el Creador se sienta contento porque estamos aquí trabajando. Así que vamos calentando los corazones, que pronto se viene el Congreso. Un amigo decía en una reunión pasada que todo lo que realizamos hoy ya es el Congreso, así que debemos sentirlo. Es para comer los frutos del gran Congreso. Así que estemos contentos, sintámonos en esta gran reunión, que es una gran oportunidad. Un gran abrazo, mis queridos amigos.
1: Rabash 2. ¿Qué es que la Torah se denomina línea media en el trabajo? Uno debe creer lo que se dijo arriba, que no existe nadie más aparte de él. Es decir, que es el Creador quien le obliga a hacer buenas obras. Pero como él aún es indigno de saber que es el Creador el que le obliga, el Creador se viste asimismo, en ropas de carne y hueso. A través de ellas, el Creador lleva a cabo esas acciones. Así, el Creador actúa en la forma de Ahoraim, posterior. Uno ve el rostro de las personas, pero uno debe creer que detrás del rostro de las personas se encuentra el Creador y realiza esas acciones. Es decir, que detrás del hombre se encuentra el Creador y lo obliga a realizar los actos que el Creador quiere. Resulta que el Creador obra en todo, solo que el hombre considera solo lo que ve, y no lo que hay que creer.
2: Pregunta de taller activo. ¿Cómo podemos ver al Creador tras los amigos durante la lección? Taller activo, amigos. ¿Cómo podemos ver al Creador tras los amigos durante la lección?
3: קודם כל נחשיב את החברים, נראה בהם את המעלות. את המטרה שמובילה אותם, זה לא סתם חברים, אנשים הכי מיוחדים בעולם שהבורא שלח, ונשתדל להיות בזה, ביחד ללכת בזה, ולראות שהבורא פועל בהכל, ומסדר לנו את הרגע הזה, מסדר לנו את השיעור הזה, מקרב אותנו אליו.
4: בואו נתחיל עם זה עכשיו בהכנה, שכל חבר שמדבר, שאנחנו רוצים לראות את הבורא שפועל מאחוריו, שמחייב אותו לדבר, שנותן לו את הכוח, את המילים, את ההשתוקקות, שהבורא נמצא ממש בהכל, ואנחנו רק רוצים ביחד להגיב אליו, לבקש ממנו את החיבור אליו, את הדבקות בו.
5: כי רק על ידי הדבקות בבורא, נוכל, הרצון הזה, נוכל באמת להידבק אחד בשני, נסכים להתעלות מעל האיגו, וגם רק על ידי המאמץ בחיבור בין החברים, נוכל למשוך המאור המחזיר למוטף.
6: פשוט לבקש מהבורא שיעזור לנו עכשיו להיות מבוטלים כאיש אחד בלב אחד ולהתקלל ככה דרך הסיריה ואז ממש יעזור לנו לשמוע את הבורא דרך החברים
7: בקטע הרבה שאומר שזה מצב נתון זה רק נסתר מהעיניים שלנו ו... שאדם צריך לראות ולא רואה אז אם זה נסתר מעינינו, אז צריך לבקש את זה מהבורא, שאני רוצה וצריך לראות, וזה חשוב לי לראות את זה, כי שם אתה נמצא, וממש לא לוותר על המקום של הבקשה הזאת, ושזה יהיה ממש יושב בתוך הלב ומורגש בחושים שלנו, שהוא זה שפועל מאחרי הכל.
8: יש בדיקה שאני עושה בשביל לבדוק אם זה ככה או לא. אני מבקש מחבר לזוז, ואם הבורא זז איתו, אז כנראה שהבורא מאחורי החבר. אבל באמת הבורא הוא יחס, יחס של אהבה והשפעה, ויחס זה אומר שאם אין חבר בדרך אז אין יחס. אז למי אני מתייחס? לכן באמת כשהחבר זז, הבורא זז איתו, הבורא נמצא מאחוריו, ואין לי סיכוי, אין, זה לפי הגדרה אפילו, כאילו אי אפשר לראות בורא. אם אתם רואים משהו שהוא לא דרך החבר, זה לא בורא.
4: היום הולכים ללמוד מאמר מאוד מאוד חזק, מה לדרוש מאסיפת חברים. אז זאת הזדמנות עכשיו לראות איך הבורא רוצה שנתייחס בדיוק, כדי שנגלה אותו בחברים. איך לדון אותם תמיד לכף זכות, איך לראות את החברים האלה מיוחדים כמו שהם.
0: Taller en silencio, pidamos en ti que el Creador actúa a través de los amigos. Una vez más, pidamos sentir que el Creador actúa a través de los amigos.